Кэрол камахсан байна. Эх ау кэрол. Яча дүү пешкэр бод банжи фраза. Дөрмөв фрэмлэ камерана пешэ хэнгэм уважана.